ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.

0: program membarus gigi beramai-ramai lah. Jadi tema pada program jom berus gigi ni adalah 2 minit 2 kali sehari. Okay, macam yang saya tekankan tadi.
1: Okay, jadi itulah antara sedikit tips lah ya untuk kita memburus gigi, menjaga penjagaan gigi. Betul. Itu secara teratur dan juga mengikut apa yang telah ditetapkan ya,
2: sekurang-kurangnya 2 minit.
1: Ya, okey. Dan menarik sekali sebenarnya, dan tadi doktor juga cakap dengan menghindari makanan-makanan yang terlalu manis, apa semua tu kan. Jadi adakah terdapat sebarang makanan atau minuman yang spesifik lah doktor, yang boleh membahayakan kesihatan gigi kita ni?
0: Kalau boleh, semua benda pun kita kena ambil dalam kuantiti yang berpatutan lah. Kalau saya tidak boleh juga nasihatkan orang untuk berhenti makan manis teruskan. Kalau boleh, kurangkan makan manis lah. Okey, contohnya makanan yang ada, makanan atau minuman yang tinggi gula, macam gula-gula, minuman berkarbonat, cola ke, boleh menyebabkan plak dan caries jugalah. Okey, selain daripada tu, makanan atau minuman yang berasid, berasid ni contohnya yang masam-masam, jus oren, macam tu pun boleh menipiskan lah dan merosakkan lapisan luar gigi kita ni. Okey, jika kita ambil secara berlebihan lah. Jadi kalau makan dan minum makanan yang tinggi gula ni, saya sarankan selepas makan, kalau boleh kumur-kumur terus. Yang lagi terbaik adalah gosok gigi lah. Tapi kalau berus gigi pun, dia ada tempoh jarak dia lah, selama 30 minit selepas makan. Kalau terus-terus berus gigi, nanti dia akan makin terhakis pula.
1: Okay, dan ada satu soalan lagi, kira-kira soalan bonus lah doktor. Jenis berus gigi yang sesuai. Kadang-kadang ada yang keras, yang lembut, ada yang normal. Jadi doktor boleh sarankan antara
2: yang berus gigi yang lembut ni untuk yang macam mana, yang medium ni untuk macam mana?
0: Boleh. Kalau di pasaran kita sebenarnya lebih banyak hard kan, yang keras-keras tu. Untuk jenis gusi kita, rakyat Malaysia ni, misalnya kita punya gusi ni jenis yang senang terhakis. Jadi lebih baik kalau kita guna berus gigi yang jenis soft, extra soft ke ataupun medium. Tiga ni lah. Selalunya kalau orang pakai hard ni, bila sudah bertukar kepada soft, dia rasa macam kurang bersih pula. Tapi sebenarnya itulah yang terbaik untuk gigi kita, rakyat Malaysia ni lah. Dan lagi satu, kalau boleh, kalau pilih berus gigi tu, pilihlah kepala berus gigi tu yang ada bulu tu kan, yang saiz dia kecil.
1: Yang memudahkan lah supaya sampai
0: ke belakang. Betul.
2: Maknanya ada pemilihan, kriteria pemilihan berus gigi tu sendiri juga ya.
1: Dari segi ubat gigi kita memang tahu,
2: Kita
1: ada Florida. Tapi pemilihan berus gigi tu pula kan,
2: Dibeli je kan. Nampak ni warna ni comel, beli je.
1: Dia berus gigi ni berdarah. Salah lagi guna berus gigi kan. Tambahlah berdarah.
2: Okay, dan kita dah sampai ke penghujung slot bicara eksklusif pagi ni. Mungkin untuk penghujung ni lah, mungkin ada lagi kata-kata pesanan daripada doktor serta harapan kepada doktor, kepada rakan-rakan pendengar mengenai topik kita hari ini. Silakan doktor.
0: Okey, sebagai penutup lah kan, saya harap ramailah yang boleh hadir ke aktiviti-aktiviti yang kami anjurkan lah. Macam yang saya cakap nanti, nanti ujung Sabtu ni kami ada program BPR kan, boleh datang. Dan saya juga ingin menjemput jugalah warga Labuan ni untuk datang membuat pemeriksaan pergigian lah. Sebab bila saya bertugas di kaunter ke, jarang saya jumpa orang yang datang semata-mata untuk buat pemeriksaan. Selalu bila sudah datang tu untuk buat cabutan tu, saya rasa sedih lah. Bila semua cabut tu, itu kira langkah yang paling last sudah. Kalau boleh kita mau avoid lah benda tu dari berlaku. Selain daripada tu, kalau boleh ingatlah satu slogan kami ni, iaitu ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Ataupun ingat saya lah. Kalau tidak sempat datang minggu ni, boleh datang bila birthday anda tu kan. Anggaplah dia sebagai satu hadiah hari jadi untuk datang ke klinik gigi lah. Jangan tunggu sampai gigi sakit atau gigi bergoyang baru mau jumpa kami. Jadi itu sajalah daripada saya.
2: Satu perkongsian yang sangat menarik.
1: Betul.
2: Jangan cakap saja ya, cuman ya, demi Dr. Wani saya sanggup datang. Kita tunggu. Doktor Wani kena tunggu.
1: Jangan sekedar demi-demi je ya, datang.
2: Demi kesihatan ya. Jangan nak demi Doktor Wani sangat.
1: Jadi memang betul lah juga Syima kan. Tiada kesihatan tanpa

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Market.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izzuan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pasukan Bahas Kampung Kilan mengharumkan nama Labuan apabila merangkul anugerah Pasukan Bahas Terbaik Sempena Anugerah Aspirasi Desa Madani AADM 2025. Anugerah itu disampaikan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKW Dato' Rubiah Huang pada Majlis Penyampaian AADM Sempena Sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 di Jengka, Pahang. Pasukan yang dianggotai Anjam Aco, Zamani Mamat Zain dan Hasmi Zulizam Hamidun berjaya menewaskan 13 pasukan dari seluruh negara menerusi pertandingan Bahas Madani. Mereka membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000 selepas mempertahankan hujah sebagai pihak pembangkang bagi usul penglibatan belia dalam kepimpinan komuniti desa wajib atau sukarela. Dalam pada itu, Kampung Desa Murni Kerdau Pahang muncul Johan Anugerah Aspirasi Desa Madani AADM 2025. Tempat kedua dimenangi Kampung Hutan Perca Melaka, manakala tempat ketiga dirangkul oleh Kampung Umar Daru Sarawak. Seramai 10 pelajar Fakulti Kewangan Antarabangsa Laban FKAL Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Laban UMSKAL melaksanakan projek Service Learning Malaysia University for Society Sulam Community Impact Bersepadu KIB bagi menambah baik kemudahan di Dewan Komuniti Kampung Layang-Layangan. Projek di bawah kursus International Corporate Finance itu berjaya mengumpul dana sebanyak RM2,163 daripada 47 penderma menerusi platform Kita Fund. Pengarah projek Muhammad Amin Aliansyah berkata dana berkenaan digunakan untuk menyediakan pelbagai kemudahan asas termasuk meja dan kerusi pejabat, rak simpanan, langsir, papan kenyataan serta dispenser air. Menurut beliau, projek itu bukan sahaja meningkatkan keselesaan Dewan Komuniti malah memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan ilmu di bilik kuliah di samping memupuk semangat kesekolahan dan tanggungjawab sosial. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Labuan melaksanakan Ops Khas Bersepadu bersama Agensi Anti Jazah Kebangsaan AADK, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Imigresen Labuan semalam. Operasi itu bertujuan memperkukuh penguatkuasaan Undang-Undang Jalan Raya, meningkatkan pematuhan pengguna serta memastikan keselamatan di jalan raya. Pengarah AADK Labuan Farida Oyo berkata, kerjasama strategik antara agensi itu turut menyokong usaha menjadikan Labuan bebas daripada penyalahgunaan dadah. Orang ramai diingatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas, memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat serta mengamalkan pemanduan berhemah demi keselamatan semua. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan mendung pada sebelah petang, manakala malam dilaporkan ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir untuk perairan sehingga 1.5 hari ini. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Dan biasa-biasa tu, apalagi jom havoc di Road to Mahalabuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: kanak-kanak yang terpilih saja daripada video yang dihantar, okay, akan dipilih untuk ke studio rakaman secara fizikal di sana untuk kita nilai berbaling. Jadi yang mana kita semua rakam saja video nyanyian anak-anak biskita tu satu lagu sahaja dalam bahasa Melayu. Dan lagu itu mestilah lagu artis Malaysia sahaja, okay? Dan lagu itu juga perlu dinyanyikan secara lengkap. Kalau 3 minit, 3 minit tak video bis kita. Kalau 4 minit, 4 minit tak. Kalau 5 minit pun 5 minit tak video itu. Maksudnya mesti satu lagu. Dan hantarkan video bis nyanyian itu ke email labuanfm1037@gmail.com. Okay, hantarkan video nyanyian anak-anak bis kita ke email labuanfm1037@gmail.com. Ataupun kalau ada nyorang kakak lagi nak berapa merati nyorang kan, boleh saja WhatsApp, okay, di talian 011, okay, 011-5897-3484 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Kami buka uji bakat secara online ini sehingga 26 Julai 2026. Jadi ada masa lagi tu. Mun anak-anak bis kita kan berlatih dahulu sebelum merakam video uji bakat itu, okay? Jadi jangan lepaskan peluang ini. Mana tahu rezeki anak-anak bis kita tahun ini wakil wilayah Persekutuan Labuan. Okay, sekali lagi sebagai panduan muslimin dan muslimat. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.51 minit malam hari. Ini di Siok Banar.
1: Dengarkan ini di Siok Banar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
2: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
1: Dan banyak lagi. Bah, jalan lain liau, dengarkan tah ini di Siok Banar di Labuan FM.

Baik, Laporan FM Suara Pesisir anda pukul 4.47 minit petang. Masih lagi bersama-sama saya dalam segmen Destinasi. Menerusi dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Ataupun anda boleh dengarkan Laporan FM menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum lagi muat turun, boleh muat turun sekarang secara percuma sahaja. Okey, saya ada satu info nak kongsikan dengan anda. Amaran cuaca buruk, ribut petir dan angin kencang yang dijangka akan berlaku untuk tempoh lebih panjang di Labuan pada 8 hingga 10 Julai. Yang mana amaran ini dikeluarkan sendiri oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang dan laut bergelora di Laut China Selatan, perairan Phuket dan Selat Melaka Utara. Ia juga berpotensi membentuk garis badai yang boleh membawa cuaca ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang untuk tempoh yang lebih panjang. Jadi sila ambil maklum, orang awam juga dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web www.met.gov.my ataupun di media sosial rasmi Met Malaysia, ataupun boleh juga menerusi aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan sahih. Okey, itu dia sedikit info untuk anda semua. Jadi sepanjang tempoh tu, sila elakkan daripada aktiviti-aktiviti laut ataupun aktiviti pesisir pantai ataupun aktiviti luar yang boleh membahayakan keselamatan anda. Okey, mana-mana apa geng-geng yang suka memancing, suka healing-healing tepi pantai tu kan. Nah, kalau boleh elakkanlah dulu, okey. Baik, selepas ni tepat pukul 5 petang macam biasa kita nak ikuti utama 5 petang yang akan disambung siar menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan di jam kedua nanti kita ada Berjaur ke Mana, kita ada Biz on Air. Jadi terus setia kembali selepas ini di Laporan FM Suara Pesisir anda.

0: One World.
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan malah mengelak bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak. Peranan semua pihak perlu diselaraskan bagi memastikan agenda ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh, selaras dengan kesinambungan ekonomi dan pengurusan fiskal negara. Katanya banyak perkara perlu diselaraskan supaya apabila tiba masanya, kita mampu memastikan kehidupan dan kesejahteraan rakyat terus dilindungi dengan sebaik mungkin. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Labuan melaksanakan ops khas bersepadu bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Imigresen Labuan semalam. Operasi itu bertujuan memperkukuh penguatkuasaan undang-undang jalan raya, meningkatkan pematuhan pengguna serta memastikan keselamatan di jalan raya. Pengarah AADK Labuan Faridah Oyoh berkata, kerjasama strategik antara agensi itu turut menyokong usaha menjadikan Labuan bebas daripada penyalahgunaan dadah. Orang ramai diingatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas, memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat serta mengamalkan pemanduan berhemah demi keselamatan semua. Kebun komuniti di Labuan bukan sahaja membekalkan sayur-sayuran segar kepada penduduk, malah menjadi pemangkin penjanaan pendapatan serta memperkukuh semangat kebersamaan dalam komuniti. Menurut kenyataan Jabatan Wilayah Persekutuan menerusi hantaran di Facebook, hasil tuayan seperti cendawan, kangkung, pucuk manis, kacang panjang, bendi, kunyit, serai dan cili dipasarkan kepada penduduk setiap pagi sebelum dijual ke kedai-kedai runcit berhampiran. Kejayaan inisiatif itu turut disokong Jabatan Pertanian menerusi penyediaan peralatan benih, baja serta kemudahan berkebun bagi memastikan kebun komuniti terus berkembang secara mampan. Usaha berkenaan dilihat bukan sahaja meningkatkan keterjaminan bekalan makanan, malah membuka peluang ekonomi kepada penduduk setempat dan menjadi contoh kejayaan pertanian berasaskan komuniti di Labuan.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
0: Pasukan Bahas Kampung Kilan mengharumkan nama Labuan apabila merangkul anugerah Pasukan Bahas Terbaik sempena Anugerah Aspirasi Desa Madani AADM 2025. Anugerah itu disampaikan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang pada majlis penyampaian AADM sempena sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 di Jengka Pahang. Pasukan yang dianggotai Anjam Aco, Zamani Muhammad Zain dan Hasmizulizam Hamidun berjaya menewaskan 13 pasukan dari seluruh negara menerusi pertandingan Bahas Madani. Mereka membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000 selepas mempertahankan hujah sebagai pihak pembangkang bagi usul penglibatan belia dalam kepimpinan komuniti desa wajib atau sukarela. Dalam pada itu, Kampung Desa Murni Kerdau Pahang muncul johan Anugerah Aspirasi Desa Madani AADM 2025. Tempat kedua dimenangi Kampung Hutan Perca Melaka, manakala tempat ketiga dirangkul oleh Kampung Uma Daro Sarawak. Kira-kira 1,000 pelajar Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan YMSKAL bakal menerima manfaat daripada inisiatif Bank Makanan Jakmas hasil sumbangan Maxim Malaysia. Syarikat penyedia perkhidmatan e-hailing itu menyumbangkan bekalan makanan serta rak bank makanan bagi memperkukuh pelaksanaan program sekaligus memastikan akses berterusan kepada bantuan makanan asas untuk pelajar yang memerlukan. Inisiatif hasil kerjasama Jabatan Wilayah Persekutuan JAKMAS dan UMS KAL itu bertujuan membantu meringankan beban kewangan pelajar selain meningkatkan keterjaminan makanan di institusi pengajian tinggi. Pengarah Maxim Malaysia Muhammad Hazwan Musli berkata, syarikat percaya tiada pelajar seharusnya berdepan kebimbangan mendapatkan keperluan makanan ketika menuntut ilmu. Beliau berkata Maxim akan terus memperluaskan usaha tanggungjawab sosial korporat menerusi kerjasama dengan agensi kerajaan, institusi pendidikan dan organisasi komuniti demi memperkasakan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangan lain, seramai 10 pelajar Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL melaksanakan projek Service Learning Malaysia University for Society SULAM Community Impact Bersepadu KIB bagi menambah baik kemudahan di Dewan Komuniti Kampung Layang-Layangan. Projek di bawah kursus International Corporate Finance itu berjaya mengumpul dana sebanyak RM2,163 daripada 47 penderma menerusi platform Kita Fund. Pengarah projek Muhammad Amin Alian Shah berkata dana berkenaan digunakan untuk menyediakan pelbagai kemudahan asas termasuk meja dan kerusi pejabat, rak simpanan, langsir, papan kenyataan serta dispenser air. Menurut beliau, projek itu bukan sahaja meningkatkan keselesaan dewan komuniti, malah memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan ilmu di bilik kuliah di samping memupuk semangat kesukarelawanan dan tanggungjawab sosial. Program berkenaan dilaksanakan dengan kerjasama Kelab Belia Anak Layangan, Kebal serta mendapat sokongan penduduk Kampung Layang-Layangan sekaligus mengukuhkan hubungan antara universiti dan komuniti. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah malam dan ribut petir pada sebelah pagi. Sementara keadaan angin dari arah barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Penjawat awam perlu kekal berpegang kepada prinsip integriti, profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan amanah demi kestabilan negara serta kesinambungan dasar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menegaskan kesinambungan dasar yang baik berpaksikan kepentingan rakyat amat penting bagi mengekalkan keyakinan pelabur serta kestabilan ekonomi negara. Skim lindung 24 jam perkeso bukan beban kepada pencarum tetapi merupakan bentuk perlindungan sosial. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata skim itu memberi jaminan keselamatan kepada pekerja dan keluarga sekiranya berlaku kemalangan bukan bencana kerja, hilang upaya atau kehilangan pendapatan. Katanya caruman tersebut secara automatik melindungi lebih 9 juta pencarum sejak 1 Jun lepas. Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 2027 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara, peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aero angkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempah. Ia dijangka menghimpunkan kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam serta 450 delegasi antarabangsa. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM meningkat kepada $132.6 bilion Amerika Syarikat setakat 30 Jun lepas. Menurut BNM, dalam satu kenyataan, paras rizab berkenaan memadai untuk membiayai 4.7 bulan import barangan dan perkhidmatan. Ini pula mengenai Super El Nino yang dijangka melanda negara bermula November depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Bagaimanapun katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan. Namun, menegaskan masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Dua lelaki ditahan bersama 8 ekor burung kakak tua spesies Macau bernilai RM400,000 dalam serbuan di Tumpat, Kelantan semalam. Komander Brigad Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kedua-dua suspek ditahan ketika membawa hidupan liar tersebut menggunakan sebuah kereta tanpa dokumen sah demi upah RM400. Kes kini diserahkan kepada Jabatan Perlilitan Kelantan untuk siasatan lanjut. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia. Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

Kisah cinta kita, nyanyian Hafiz Shuib menemani anda pada waktu ini di Nasional Malam. Dan cinta adalah satu fitrah setiap insan. Namun cinta yang paling agung adalah cinta kepada Allah SWT, iaitu pencipta sekalian alam. Jadi apabila hati kita dipenuhi dengan cinta kepadanya, setiap langkah kehidupan kita akan lebih tenang dan bermakna. Jadi sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disambarkan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 7 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat fardu isyak pada pukul 7.51, wilayah Persekutuan Labuan 7.53 dan Kuching Sarawak 8.08 malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isyak pada pukul 8.45, Kuala Terengganu, Terengganu 8.41, Kuantan Pahang 8.38, Kota Baru Kelantan 8.42, Johor Bahru Johor 8.33, Bandaraya Melaka, Melaka 8.40 malam, Seremban Negeri Sembilan 8.42, Shah Alam Selangor 8.45, Ipoh Perak 8.49, Georgetown Pulau Pinang 8.53, Alostak Kedah dan Kangar Place 8.55 malam. Kami di Nasional WiFi mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional Malam.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

pagi. Ang tahu siapa? Oh, itu nama awak pun kan. Rafa juga turut menemani saya. Azri Zahairi, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Tapi sebelum tu, topik kita pada malam ini mengenai cinta. Apabila kita mencintai seseorang tu kan, kita sanggup berikan segalanya, perhatian kita sepenuhnya kepada seseorang yang kita cinta. Jadi mungkin anda boleh kongsikan cerita anda itu mengenai cinta bersama dengan AJ di media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati. Mungkin komen anda ataupun cerita anda itu boleh menjadi satu petunjuk ataupun satu pengajaran kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Jadi sementara kita menunggu komen-komen daripada sahabat-sahabat kita mengenai cinta. Kita berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Yang mana lagu ini permintaan daripada Azri Zahairi. Yang sedang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Dari Nilai Negeri Sembilan. Beliau ingin lagu daripada Eliana, Kalis Rindu. Seterusnya, permintaan daripada Sadin. Beliau ingin lagu daripada Datuk Sudirman, Hidup Sederhana, iaitu Basikal Tua. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Hida dengan ucapan moga sihat ceria selalu semua. Beliau ingin lagu daripada Azara Ben dan juga Baby Acha, Jaga-jaga AJ datang ni. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di mana tu? Nasional Malam.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Mini Piala Dunia. Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Siaran bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Jangan lepaskan peluang anda untuk membuat undian pilihan bersama 2.0, tapi bukan untuk edisi hari ini. Untuk esok, hari Rabu 8 Julai 2026, kerana untuk malam ni kita dah tutuplah pilihan bersama 2.0. Caranya mudah saja. Apa yang perlu anda lakukan, anda perlulah mengikuti media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan setiap hari di Facebook Nasional FM, poster pilihan bersama akan dimuat naik. Jadi berilah komen melalui poster tersebut. Dari situlah undian pilihan bersama 2.0 akan dipilih. Yang paling penting sebenarnya, anda perlulah sertakan komen tu, kena lengkap lah nama penyanyi, tajuk lagu, kadang-kadang lagu Hindustan tu kalau boleh lah kan, bagi tahu sekali nama filem tersebut. Kadang tajuk lagu tu sama tapi filemnya banyak. Jadi kalau boleh, kalau boleh info yang bagi tu biarlah lengkap. Jadi mudah untuk DJ yang bertugas membuat pilihan daripada komen-komen pilihan bersama 2.0. Itu dia tadi daripada Coldplay, permintaan daripada sahabat kita Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah.

AG, Yo. Terima kasih banyak-banyak, Yo. Siapa lagi? Ramai sebenarnya sahabat-sahabat kita pada waktu ini. Jadi kalau tak percaya boleh je tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi. Pilihan seterusnya datangnya daripada Tan Tari dan Mas Mira. Beliau ingin lagu daripada Endang S. Taurina, Sangkar Emas. Seterusnya permintaan daripada Neni Ani dengan ucapan buat hiburan semua. Beliau ingin lagu daripada Handy Black, Seiras Bayang dan Mentari. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Ahran Ahram dan Humaira Mosahid. Beliau ingin lagu daripada Datuk Suri Siti Nohaliza, Pastikan. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasrah Malam ini sebagai teman malam anda. Janji ya.

mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Hani masih di sini menemani anda dalam geng Buruhantu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ketika ini jam menunjukkan pukul 3.10 minit pagi. Ada sedikit perkongsian berita yang ingin Hani sampaikan. Kita mulakan dengan berita daripada luar negara. Kilang penapis minyak OMSK merupakan yang terbesar di Rusia menghentikan operasi selepas diserang drone Ukraine. Serangan dilancarkan di lokasi pendalaman Syria dan antara serangan jarak jauh paling jauh dilancarkan Ukraine sejak permulaan konflik. Serangan itu dijangka memburukkan lagi isu kekurangan bahan api di seluruh Rusia. Inilah benda kita tak nak kan. Sebab apa? Sebab bila berlaku keadaan ini, dia akan menjejaskan isu kekurangan bahan api bukan saja di Rusia, juga di seluruh negara. Berbalik kepada berita dalam negara, usaha kerajaan membangunkan rang undang-undang RUU kebebasan maklumat FOI bertujuan memperkukuhkan ketulusan, accountability serta tadbir urus negara demi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi awam. Akses maklumat perlu dilihat sebagai instrumen membina kepercayaan rakyat terhadap institusi, bukan sekadar penggubalan undang-undang. Dalam era digital, maklumat sahih mesti disampaikan untuk elak spekulasi dan penyebaran berita tidak tepat. Itu antara berita yang Hanim kongsikan waktu pagi ini. Untuk lebih berita, boleh lawati laman web berita.rtm.gov.my. Teruskan hiburan pagi ini bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana kekal setia bersama Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim di sini segar menemani anda dengan lagu-lagu yang dimainkan bagi menghiburkan anda waktu pagi ini. Sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan berkaitan dengan kesihatan. Muda-muda dah ada darah tinggi. Kenapa? Sekarang masalah kesihatan, darah tinggi, kencing manis, tak lari, bukan mengenal usia lagi. Antara punca yang perlu disiasat adalah kenapa muda-muda boleh dapat darah tinggi, penyakit buah pinggang. Sebabnya darah tinggi ni dia boleh menyebabkan sakit buah pinggang kalau tidak dirawat. Rawatan dan pengambilan ubat tu penting supaya jagaan buah pinggang kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Saluran darah ke buah pinggang tu boleh menjadi sempit, akan mengalami sedikit masalah hormon. Kerana apa? Kerana masalah darah tinggi ni boleh mengganggu hormon yang badan kita hasilkan. Jadi pengambilan ubat, steroid dan pil perancang juga antara salah satu yang boleh menyebab kepada adanya darah tinggi. Selain itu, kepada pendengar-pendengar di luar sana, vape, nikotin, energy drink, simulat, antara benda asing, benda lain yang masuk ke dalam badan kita yang boleh memberi kesan penyakit kepada kita. Sama-samalah kita beringat yang boleh kurangkan, yang boleh elakkan. Bila muda ada darah tinggi, jangan terus anggap biasa, kerana punca kena kita selesaikan, kena kita siasat supaya kesihatan kita akan sentiasa dalam keadaan yang baik. Kepada anda yang di luar sana masih dalam pemanduan, mungkin dalam perjalanan ke mana juga destinasi anda, pastikan anda kekal dalam kesegaran pemanduan, fokus dalam pemanduan, jaga jarak, itu yang paling penting. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu pagi ni ramai yang dah bangun, tua-tua terutamanya ibu-ibu untuk menyiapkan juadah atau menyiapkan peralatan persekolahan, keperluan anak-anak, bukan sahaja anak-anak, juga kepada keluarga kan. Jadi pagi ni Hanin nak berkongsi sikit lah kan, resepi yang ringkas untuk juadah sarapan pagi kita. Sangat ringkas, sangat ringkas lah. Yang ni kalau ibu-ibu tak buat pun anak-anak pun boleh buat lah. Apa dia tu, resepi tu kan? Resepi dia mudah, iaitu lempeng. Sangat mudah kan? Dua sudu besar minyak, lepas tu satu sudu besar gula, setengah cubit, setengah sudu garam lah, tiga cawan tepung gandum. Kalau kita nak makan sikit, tak payahlah banyak-banyak tepung gandum tu kan. Lepas tu air 4 ke 4.5 cawan sahaja. Lepas tu cara buat dia, campurkan semua tu. Cuma tepung tu kalau tak nak berketul, kita boleh ayak dululah. Lepas tu agak-agak dah kepekatan dia, tak terlampau cair, tak juga terlampau pekat, sapukan je minyak masak dekat dalam pan kita tu, untuk memasak tu. Lepas tu tuang je adunan, sama ada 1 sendok ataupun 2 sendok, terpulang kepada anda nak tebal ke nak nipis. Masak sampai garing kedua-dua belah bahagian. Lempeng ni sesuai untuk makan dengan sambal lah kalau waktu pagi, ataupun kalau kita masak kari malam tadi, boleh juga kita cicah dengan kari ataupun sardin. Sedap, sedap. Ini resepi yang ringkas untuk pembuka hari, sarapan pagi kita. Okay, jangan tak cuba tau. Kalau tak ada masa tu, cubalah. Senang sangat resepinya. Teruskan bersama Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthaus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 diperkenalkan sebagai ikhtiar tambahan bagi mengurangkan kos pematuhan perniagaan khususnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sepanjang tempoh tersebut, sebarang kemas kini, semakan dan pembetulan dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan bersetuju mempercepat insentif cukai dengan membenarkan tuntutan penuh elaun modal dalam tempoh setahun bagi perbelanjaan layak berkaitan pelaksanaan e-invoice. Bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, Perdana Menteri mengumumkan 7 inisiatif baharu. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui koperasi permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Datuk Seri Anwar berkata sebanyak RM15.58 juta ringgit turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk RM10 juta bagi kerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga peneroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
2: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
3: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda. Yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru, Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek dan jalinan digital negara fasa 2. 94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. KJ Siasat bawah Seksyen 307 Kanun Kesiksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad The Pharaoh mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke-79 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat untuk mengikat kedudukan 2 sama. Enzo Fernandez muncul wira apabila menaduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina. Dalam satu lagi perlawanan, Switzerland mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat permainan. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis membebaskan segera doktor dari Gaza Husam Abu Safia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari memaklumkan tindakan Israel bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan berkemungkinan mencerminkan amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Beberapa pemimpin Eropah tiba di Ankara bagi menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dianjurkan Turkiye. Pada sidang berkenaan, beberapa perkara diumumkan termasuk perjanjian pembelian senjata bernilai puluhan bilion dolar Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan komitmen anggota untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan Eropah sebagaimana gesaan Washington. Sebelum ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rasa kecewanya terhadap beberapa sekutu walaupun negara anggota NATO terus memperkukuh komitmen mereka dalam aspek pertahanan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania kembali disambung semula selepas digantung sementara susulan hujan abu daripada Gunung Etna di Pulau Sisili, Itali. Menurut agensi berita Jerman, tahap amaran aktiviti gunung berapi berkenaan telah diturunkan daripada merah kepada jingga, membolehkan aktiviti pelepasan dan peneratan pesawat kini dibenarkan semula. Terdahulu, lapangan terbang berkenaan ditutup menyaksikan hampir kesemua penerbangan dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum, Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.
1: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 7 dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur kembali semula bersiaran di Labuan FM.